Cijenjeni i poštovani slušatelji Hrvatskog radija Jadran Kro, lijepo vas pozdravljam iz studija Radija Pro i večeras. 5. listopada, vidite vi, prošli tjedan je već bio rujan, a sada 5 dana odmakao i listopad. Kažem, lijepo vas pozdravljam iz studija Radija Pro, želim vam dobar prijem, dobro zdravlje, veselje, radost u našoj emisiji, jer sigurno ću vas uspjeti raspoložiti ja i moj današnji gost. Naime, danas u studiju Radija Pro, ovdje u emisiji Hrvatskog radija Jadran Kro, gošćen gospodina Žarka Banovića, predsjednika Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Tkanica iz Linca. Razgovarat ćemo o toj udruzi gotovo cijeli sat. Ima se što reći doista o toj udruzi. Kad gledamo njeno postojanje od 5,5 godina, vrijeme doista nije toliko veliko koliko su napravili velike rezultate. No, ostavimo to sve za ovu emisiju, pa ćemo negdje oko 19 sati sanirati ono što smo razgovarali i zaključit ćemo je li ovaj naš razgovor bio uspješan ili recimo potreban, a odmah na početku kažem, u istinu je sigurno potreban, jer u Lincu ima još nekoliko tih hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga i društava i tako dalje, i centar Hrvatske postoji tu u Lincu, ali da bi gostovali ovdje, pa kao da nemaju vremena ili nemaju se čim pohvaliti. U istinu jesu oni bili gosti kod mene više puta, ali u zadnje vrijeme mi se nešto čini da se slabo radi na području grada Linca ili u Gornjoj Austriji općenito, pa vjerovatno ljudi nemaju što ni prezentirati. Naš večerašnji gost, gospodin Žarko, ima, on je došao i vidjet ćemo večeras kroz ovu emisiju što nam je to donio u etar. Evo još jedna emisija, jedna melodija za početak ovoga našeg druženja. Kićo Slabinac, Čija kola klepeću sokakom, jedna stara melodija koja će polako unijeti radost u našu emisiju.

0: I evo vrijeme je da sa našim gostom počnemo naš razgovor u 18 sati i 8 minuta. Dakle, evo vidite, emisija ide uživo, da ne biste nešto posumnjali. U studiju je gospodin Žarko Banović, predsjednik Hrvatskog kulturničkog društva Tkanica iz Linca. Gostuje po prvi put kod mene u emisiji i nadam se neće biti posljednji. Gospodine Žarko, dobro večer, dobro došli u našu emisiju. Evo, izvolite, u eteru ste, pa da čujemo nešto o tebe večeras.
1: Evo ovako, ja pošto sam Sikirevčan iz Slavonac, ja ću pozdraviti. Hvaljen Isus i Marija, pozdrav svim slušateljima Radio Fro, odnosno Hrvatskog radio Jadran, Kro, pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima, ma gdje bili.
0: Navijek bio hvaljen. Evo, drago mi je da si pozdravio sa tim našim kršćanskim pozdravom naše slušatelje i naravno, dobra večer svima onima kojima ovaj kršćanski pozdrav naš ne pripada. Gospodine Žarko, razgovarali smo prije možda neki, možda mjesec dana otprilike, kad smo se sastali negdje ovdje u Lincu, da biste gostovali ovdje u našem studiju, u našoj emisiji sa gospođom Dijanom Marić, koja je zapravo u vašoj udruzi koreografkinja, jel? I ona je spriječena danas da nije došla, ali evo, ja mislim da ćete vi moći večeras puno toga reći i u njeno ime što se tiče folklora. No, krenimo mi ovako redom, onako kako smo i napravili koncepciju našeg programa, pa da nam nešto u početku kažete o kulturno-umjetničkom društvu Tkanica, zapravo o samome njegovome osnivanju, te, samom njenom osnivanju te udruge, kad je to bilo, iz kojeg razloga i tako.
1: Pa evo ovako, prva proba kulturno-umjetničkog društva Tkanica odrađena je 13.9.2019. godine. Jednostavno, bili smo članovi jedne udruge s kojom se nismo slagali u politici vođenja udruge, nismo se slagali s upravom i tako, odvojili smo se, odlučili smo se. Dijana, sada je već Čančić, više nije Marić, gospođa Dijana, jedan naš bivši voditelj, veličasni Nikola, i tako neka grupa ljudi, odlučili smo osnovati Tkanicu i počeli smo probe i evo danas 6 godina su rezultati za nas i ponosni smo na to.
0: Vi ste na prostoru grada Linca ili na prostoru grada Trauna, mjesto Traun, jel?
1: Tako je, djelujemo na području grada Trauna, da tako kažemo.
0: Tako ste se i prijavili tamo.
1: Tako smo i prijaviti, zovemo se Kut Tkanica Linc, ali smo prijaviti u Traunu i probe vršimo u Župi u Sant Martinu.
0: Dakle, vi ste glavni kao i organizator ove udruge. Vi ste i začetnik i dan danas jako vrijedno radite na tome polju, tako da će ta udruga, ja vjerujem, postati još jača, iako i danas je jako, jako priznata ovdje među nama. Recite mi, koliko momentalno imate članova u udruzi, ne samo folklora?
1: Pa evo, ovako naglasit ću da imamo 4 plesne skupine, imamo preko 50 plesača, a sa kompletnim članovima preobrojimo preko 70 članova.
0: I to sve za 5 godina.
1: Sve za 5 godina, da. I evo, opet naglašam da sam ja predsjednik od prvog dana i iznimno sam ponosan stojati na čelu jedne takve udruge.
0: Vjerujem za ovih 5 godina da ste imali i nekoliko izlazaka van Republike Austrije, pa ste imali i na području Republike Austrije gostovanja. Ajmo se prisjetiti neki.
1: Pa evo, u samom početku, početkom 2020. gostovali smo na Šokačkom sjelu u Županji, to je državna smotra folklora. Zatim smo gostovali na Vinkovačkim jesenima, na Slavonskim jesenima koje organizira jedna naša prijateljska udruga u Beču. Isto smo imali nastup, nastupamo na svim obilježavanjima grada Trauna, na Slavonskoj večeri, o kojoj ću nešto kasnije reći, to je naša manifestacija, manifestacija Kuda Tkanica, i evo, trudimo se i gostujemo što je više moguće našim članovima, znači poziva ima, ali jednostavno naši članovi nemaju vremena baš za sve te pozive.
0: Ja sam bio na jednoj ili dvije vaše fešte kroz ovih 5 godina. To je bila obljetnica, 5. obljetnica udruge i Slavonsko večer je bilo, čini mi se, isto tako, ne mogu samo sjetiti gdje i koje godine. Već ste imali, kažete, 7 slavonskih večeri. Eto, recite.
1: Ovo je sada nam, evo, za dva tjedna 18. listopada imamo našu 8. slavonsku večer u svečanoj dvorani Perla u Lincu, a prije smo imali prvu u Hrvatskom centru Linc i ostali smo imali 5 u Traun Edu.
0: Sad sam se sjetio, bio sam u centru.
1: Da, to je bila naša prva slavonska večer.
0: E, tad sam bio, vidiš. I bio sam sada na obljetnici, 5. obljetnici vaše udruge. Bilo je jako lijepo i nemojte tu manifestaciju kidat. Zapravo, družimo se na onakav način i bit će nam svima, svima lijepo. Vaš folklor, kažete, bili ste na Vinkovačkim jesenima.
1: Da,
0: bili smo. Ajmo se malo prisjet toga. Ja gledam na TV-u nekad, a volio bi to nekad i uživo doživjeti. Kako se čovjek osjeća kad tamo dođe kao s folklorom i tako dalje, ali sa svojim folklorom?
1: Pa evo, to je jedan ponosan osjećaj kada znaš da te to nekolicina ljudi, to su na tisuće ljudi koji te posmatraju, plješću ti, gledaju. Toliko je to adrenalin da smo ove godine udruga odlučila da smo posjetili Vinkovačke jeseni ne kao folklorna, nego kao gosti Vinkovačkih jeseni. Jer jednostavno, kada si gost, kada si sudionik Vinkovačke jeseni, nemaš taj doživljaj, tu si puno, cijelo vrijeme si to opterećen s tim spremanjem, to sve prođe savršeno, jednostavno nemaš osjećaj tih Vinkovačkih jeseni.
0: Kažu da su jače Vinkovačke jeseni od Đakovačkih vezova. Pa, danas, ne danas, nego ovaj put sam slušao prije nekoliko dana, jel bilo ono, tako su barem izjavili.
1: Pa moje osobno mišljenje da jesu jače Vinkovačke jeseni, ne znam zašto ja ih volim, možda zato što sad prebivam u Vinkovcima, moja žena je Vinkovčanka. Đakovačke vezovi sigurno hvale vela manifestacija, ali oni su u sredini ljeta i malo je i to jedna otegotna okolnost, sve te nošnje, sve taj napor, rijetko ko to može izdržati toliko, ali sigurno hvale vrijedna manifestacija i evo, nadam se da će jedne godine i Kud tkanica nastupiti na tim Đakovačkim vezovima.
0: Baš ste me dobro posjetili, prije godinu dana sam bio na Đakovačkim vezovima, da niste mogli iz hladovine izići na sunce, koliko je to pržilo. A onda je poslije podne udarila tako jaka kiša, pljusak, da je to bilo strava. No dobro, e sad polako ćemo ići prema onome što planirate u budućnosti, evo, kratkoj ili dužoj.
1: Pa evo, sad u kratkoj, najkraćoj mogućoj budućnosti imamo našu slavonsku večer, kao što sam rekao, imamo 13. prosinca Božićni domjena koji priređuje Kud tkanica i to su planovi za ovu godinu. A daljnji planovi su naravno, imamo dvije koreografije Slavoniju i Baranju, nošnje pribaviti za Baranju i napast koreografiju Srijema. Trenutno Kud obuhvaća Slavoniju, Baranju i Srijem i jednostavno mislimo tu cjelinu spojiti.
0: Nešto ćemo kasnije reći o kulturno-umjetničkom društvu iz Krnjaka koji su vaši gosti, ako Bog daje, ali tamo u prosincu. Pa sam se toga sjetio da sam razgovarao sa gospođom Đurđom koja kaže najteže je za narodne nošnje. E sad mi recite kako se vi tu snalazite i tko to financira?
1: Pa evo ovako, to je malo škakljivo pitanje, te financije su uvijek probleme gdje god da se bude. Mi imamo 13 slavonskih nošnji, u narudžbi su baranjske nošnje, isključivo financiramo sredstvima Kuda i natječajem Hrvatske, iz Republike Hrvatske dobijemo temeljem natječaja Hrvata izvan domovine i prekomorskih zemalja, neki dio novca, sponzorima, našim radom, zabavama se financiramo i evo, teško je za te nošnje, jako, jako je teško, ali mi se borimo za 5 godina, mi imamo 13 kompleta i evo, još su, kažem, baranjske u izradi, tako da ćemo imati preko 20 kompleta naših nošnji u vlasništvo Kuda tkanica.
0: Imate li informaciju, mene to zanima, kad ovako pogledam folklor, onako svaki član plesač je tako lijepo obučen i imate li informaciju koliko bi koštao jedan komplet ti nošnji? Recimo Baranju. Ajde, idemo. Sad ste pominjali da ćete sad ići na Baranju.
1: Evo, baranjski, to je sad malo teško pitanje, jer izvorni komplet baranjske nošnje sigurno je jako teško za nabaviti, sigurno je jako skupo za nabaviti. Ove naše nošnje koje mi i ostale većina kudova, to su industrijske nošnje koje dođu tako možda do 1000 eura jedna komplet nošnji, možda nešto manje kako koga nađe se da to napravi, ali jednostavno kažem, to su zamjenske nošnje koje trenutno mi nismo u mogućnosti nabaviti bolje i vrijednije nošnje.
0: Pitam samo iz jednog razloga. Ja sam nekad djelovao sa jednim kulturničkim društvom, nisam dugo, uglavnom sam bio uvezan u odboru, jeli? I sam više put gledao kako ti plesači ne vode puno računa o narodnim nošnjama, a znam da nas večeras sluša veliki broj plesača iz folklora, ne samo vašeg, i pozdravljam i ovom prigodom, jel? Pa neka sad znaju koliko košta jedna narodna nošnja i da to treba čuvati kao zjenicu oka, što kažu.
1: Da, to ste u pravu. Rado se volim toga sjeti da se nošnje skupe, jer jednostavno apeliram na sve folkorašice, sve folkoraše, smanjite pudar, mladi ste, lijepi ste,
0: da.
1: Smanjite pudare, šminke, baš za vrijeme nošnje, jer jako je teško te nošnje očistiti, ponovno dovesti u prvobitno stanje za upotrebu.
0: Rekli ste da je vrlo teško doći do novca, do sredstava, da biste to nabavili, kompletirali, ajmo reći tako. Pa, da li bi možda bilo važno višu suradnju napraviti na području grada Linca ili u Gornjoj Austriji sa nekim austrijskim vlastima koji su zato zapravo i određeni da pomažu gastarbajtere po tom pitanju?
1: Pa sigurno da bi to bilo jako pametno i jako, da kažem, važno. Ali jednostavno i Hrvatske i naše udruge, jednostavno i te vlasti za Austriju su toliko skraćeni s tim vremenom i limitirani s tim novcem da jednostavno do folklora teško se iko financira folklor. Jer puno je udruga, znači kako Hrvatski, tako i mnogo drugih udruga koje se financiraju, tako da za folklor uvijek ostaje najmanje novca.
0: Kad sam razgovarao s vama dole u gdje smo već sjedili, nećemo ništa reklamirati, govorili smo i o tome da vi ne oskudjevate što se tiče financije, vi se možete dobro pod navodnim znacima krpati po tom pitanju, jel? I niste siromašni, ajmo reći tako, ali uvijek je novca potrebno.
1: Tako je, nismo siromašni, ne oskudjevamo ni o čemu. Platili smo dvije koreografe po pokojnom gospodine Nenada Sudara i koreografiju Baranju koju nam je postavio poznati voditelj kulturno-umjetničkog društva Tena iz Đakova, Enrih Merdić. Znači, sve je financirano našim izvorom. Nismo, kažem, evo kako ste vi rekli, ne oskudjevamo, novca nikad dosta, ali mi se jednostavno pokrijemo koliko smo dugački, ne protežemo se duže nego što je pokrivač naš dugačak i funkcionira to savršeno, jednostavno ne želimo ništa mijenjati. Viška nikad neće biti, ali koliko je, toliko je.
0: Ja sam čuo i vaši članova iz uprave, zahvaljujući vama najviše, ali i njima. Evo sad ćemo malo vidjeti kakva je suradnja sa, zapravo čut, kakva je suradnja sa hrvatskim vlastima, hrvatsko veleposlanstvo, hrvatska ambasada i tako dalje.
1: Pa evo, ne znam šta bih rekao za suradnju. Jednostavno, suradnja je s moje stačke gledišta savršena. Gospodin veleposlanik Danilo Glunčić je osoba koja nas podržava, koja nije propustila našu niti jednu zabavu. Stvarno, svaku pomoć, kad god smo bili nešto zapjeli, uvijek smo se njima obratili, uvijek su nam pomogli. Surađujemo tu kad su, recimo, Mauthausen, evo, imam baš sutra u Guzenu otvaranje spomen ploče hrvatskim braniteljima, isto gostuje Kutkanica, dolazi gospodin Glunčić i jednostavno podržavaju nas i mi smo s time zahvalni hrvatskim vlastima, evo, to jest u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču.
0: Vidio sam da je doista lijepo vidjeti hrvatskog veleposlanika kod vas i na toj fešti koja je bila zadnja, jel? I vidim da ste u vrlo dobrim odnosima, a bez njega, mislim, nije nešto baš lijepo i napraviti. Bez veleposlanika, da. A suradnja sa ostalim udrugama na području Austrije, recimo ovdje u Lincu, ima i više. Kako je s njima suradnja?
1: Pa evo, ja se ne mogu požaliti suradnju. Malo Hrvatski dom Vels, malo nam to izostaje, to je dalja udruga, ali recimo sa Hrvatskim centrom Linc savršeno surađujemo i jednostavno evo, ovim putem pozivam sve folkloraše da dođu u Hrvatski centar Linc. Kutkanica će jedan dan u tjednu vršiti probe folklora i u Hrvatskom centru Linc. Za djecu i mlađe uzraste, za one stare njihove veterane, kako su oni to nazivali, trenutno nemamo kapaciteta, što ne znači da nećemo riješiti. Sa DPH Štajer ovim putem i pozdravljam, sinoć su imali jednu prelijepu bilu noć, 9. po redu, pozdravljam Društvo prijatelja Hajduka, pozdravljam Hrvatski dom Štajer i pozdravljam sve u hrvatske udruge. Možda sam nekog sad izostavio, nije namjerno, ili možda je namjerno, to sad ne možemo suditi, ali i pozdravio bih zajednicu hrvatskih udruga te njihovu predsjednicu Željanu Bogić koja savršeno po mome to korigira i upravlja s tim hrvatskom zajednicom i koja stoji na raspolaganju kad god je to potrebno svim hrvatskim udrugama.
0: Evo, pozdravu se pridružujem ja, a sada bi napravio jednu stanku pa ćemo poslije ove melodije nastaviti naš razgovor.

0: Slušate Hrvatski radio Jadran kroz svake nedjelje od 18 do 19 sati. Momentalno je 18 sati i 29 minuta. Razgovaramo s našim gostom, gospodinom Žarkom Banovićem, predsjednikom kulturno-umjetničkog društva Tkanica iz Linca. Ali ne samo društva, gospodine Žarko, i udruge, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: I udruge. Evo, odgovorit ćemo odmah na jedno pitanje.

0: da broj sad ne govorim telefona. Da broj telefona ne govorim sad na pamet jer vjerojatno ga neće zapisati, ali kažem Kutkanica na Facebook stranici i tu nek se javi, neko će mu javiti sve dalje podatke.
1: Eto, super. Gospodine Ante, čuli ste sada odgovor. Povedite djece koliko možete više i od susjeda, od prijatelja, od kumova. Dajte da napunimo tamo tu dvoranu. E sad, kad smo kod dvorane, recite vi meni gdje vi to trenirate i zapravo kakvi su uslovi i je li i to puno košta?
0: Pa evo, treniramo u Sant Martinu, župna crkva, preko puta crkve, prostorije su od crkve. Sala nam je već poprilično mala, zato imamo 4 plesne skupine, prostor nam je jako uskraćen, malen je, imamo samo salu i dosta je skup, ali evo, mi to s ponosom izmognemo, s ponosom platimo i ne žalimo se, dobro je dok imamo gdje probe obavljati.
1: Znam da je malo teže za prostor iznaći te kvadrature, plus toga treba i prostorija za ostaviti i garderobu i tako dalje, jer ne možemo mi sada, zapravo ti jadni članovi da nose sada po 5-6 ti kompleta garderobe kući pa ovamo pa onamo, jel da? To je teško pronaći zapravo na području grada Linca i ovdje u okolici.
0: Da, tako je, salu imamo, ali nažalost nemamo te dodatne prostorije, pa su naše nošnje po kućama, po podrumima, što je jako, jako žalosno, jer nošnja kad se uništi, teško je dojiti druge.
1: Eto, kao da sam znao, a vjerujte mi da nisam to znao.
0: Pa evo, mi se ne hvalimo našim problemima, mi se s njima nosimo, živimo s njima, snalazimo se kako umijemo i na koji način možemo.
1: Bilo bi onda i korektno da se i tom pateru, jel, svećeniku zahvalimo na suzradnji i na
0: evo, zahvaljujemo se velečasnom Francu, to je njemački župnik, naravno, koji nam izlazi u susret koliko je moguće i evo, korektan je prema nama, mi nadamo se prema njemu da smo korektni, ovim putem ga pozdravljam i vidimo se na slavonskoj večeri, naravno on ovo ne sluša i ne razumije, ali naučit će
1: neko. Neko će mu prenijeti pozdrav, garantiran tak. Životom. Evo, tak. Gledajte, moji dvoje unučadi trenira kod vas, igra u tom folkloru Tkanica i obo dvoje su presretni kad treba i voziti ili ići na taj trening, na probe. I recite mi, a znam za svog sina i snaju da su izuzetno zadovoljni s vama i tako dalje, a ostali roditelji?
0: Pa evo, odaziv roditelja od najmanje skupine dolaze na probe, malo su roditelji vjerojatno zaokupljeni svojim poslovima i to, pozivamo ih uvijek ponedjeljkom od 17:30 kad dođu naše prostore na druženje, na jednu, kako se kaže, čašicu razgovora, svi su dobrodošli. Ponosi smo na to kada djeca idu kući s probe, pogotovo naše male zvjezdice, oni plaču, neće kući da idu. Sad, da li je to problem u roditelju ili u nama, to ja ne znam.
1: A još jedan put samo da ponovimo, koliko članova ima još jedan put?
0: Najmanjih imamo 25 i srednje grupe, svaka grupa je podijeljena na dvije grupe mali, skroz dvije grupe i dvije grupe malo veći, znači imamo 50 i nešto plesača sve skupa, a malih imamo točno 25. Mhm.
1: Muški, ženski, to je tu negdje podjednako otprilike.
0: Malo je veći broj ženski, jer naši dečki većinom trče za loptom do nekih godina i onda zakasne na folklor.
1: To što se potrefi trening ponedjeljkom oko 5, 6, 7 sati, jer djeca idu i u školu, znate, i vjeronauk je čak sad uveden ponedjeljkom, koliko sam primijetio.
0: Tako je.
1: Teško je baš uskladiti sve i roditeljima i djece, ali uglavnom, evo, ono što je prioritet, neka ostane tako, jel da?
0: Da, što se može, evo, nije ni teško.
1: Sad bi ja opet jednu lijepu vašu melodiju i po želji, ali i po, recimo, početku vaših manifestacije Slavonsko veće. Vi s ovom melodijom i započimate vašu manifestaciju, pa ćemo se vratiti ponovno zapravo ovoj najfriškijoj, odnosno najbližoj manifestaciji Slavonskoj večeri u našem razgovoru.

0: Vjeruj da se nekad zašalim sam što nisam rođen u Slavoniji. Ja tu Slavoniju toliko obožavam, ali Bog mi je dao da barem i služim vojsku godinu dana, proživim u toj Slavoniji prekrasnoj koju nikad ne mogu zaboraviti. Nema veselijih ljudi od Slavonaca i Ličana. Koliko sam ja barem mogao vidjeti ovako po tome, po tim nekim mjestima, jel? Dragi moj Žarko, ovako, sad ćemo mi malo porazgovarati o ovoj našoj slavonskoj večeri. Koja je?
1: Osma po redu slavonska večer, održava se 18. listopada, svečana dvorana Perla, Linz, Eduard Strasse. Slušajte, šta reći o toj manifestaciji? To je zabava koja puni 300 ljudi, veću dvoranu nemamo. Ove godine smo izdali reklamu sinoć, dvorana je puna, naravno karte su rasprodane, mjesta nema i jednostavno to je zabava koja je nastala, da tako kažem, iz gluposti. Imali smo potpunu podršku Hrvatskog centra Linz prilikom organizacije prve i evo to se pretvorilo u nešto što je postalo obaveza i što je postalo treći vikend u listopadu svake godine, naša slavonska večer i nati se Slavonija.
0: Ja se nekim doista ispričavam. Naime, ja sam razgovarao sa Josipom, gospodinom Josipom Marićem, on mi reče 500 mjesta, ali dakle samo 300, jel?
1: Da, nažalost, samo 300, dvorana prima 300 i ne znam, nemamo veću salu, a da imamo veću salu, možda bi se dobro razmislili, jer ovo je već kao obitelj, to su gosti koje mi poznajemo, koji se meni javljaju bez reklame, bez ičega, nastupaju tamburaški sastav Garavi po peti puta, iz Vinkovaca i jednostavno evo mi ostajemo tradicionalno našoj nati se Slavonija, da li je to neki naš prkos inat slavonski ili što, ali jednostavno mi to tako guramo, gore ne znamo, bolje ne možemo i tako je tako.
0: Za svaku recimo manifestaciju tolikog obima kao što je vaša slavonsko večer potrebni su i sponzori, pa ajmo i ako se možete ovako osjetiti. Ima li i koji su to sponzori?
1: Pa evo, ja se ispričavam, odnosno naprijed se ispričavam svim sponzorima koje sad zaboravim, trenutno evo, zatekli ste me pitanjem u studiju, ali jednostavno moram reći da je tu jedini sponzor koji podržava svih 8 slavonskih večeri, to je firma, jedna malerska firma iz Linca koja ima najboljeg radnika na svijetu, a to je moja firma, to je Top Maleraj, vlasnik Tihomir Tomić, naš Slavonac, onda Dominko Bau iz Štajera, to je Dominko Jozić isto iz Iloka, čovjek koji sponzorira, koji podržava GK Auto Tajle, ISA Wolf Security, Krasmidar Gazić, to je firma koja nam daje zaštitare, stvarno imamo njihovu podršku i uvijek je sve kostenlos, uvijek je sve bez novca i evo, hvala svima. Naravno, tu su i osobe koje, bez kojih ta slavonska večer ne bi funkcionirala. Uvijek imamo poslije slavonske večer tu neku zakusku gdje se zahvalimo tim ljudima, to je tim ljudi, zdrava okolina koji funkcionira savršeno. Mi ove godine nismo imali ni jedan sastanak vezano za slavonsku večer. Ona je organizirana, evo, za 2 tjedna će da bude i sve je savršeno, sve je pripremito od tombola do svega. Jednostavno, hvala vam dečki, hvala vam ljudi svima.
0: A to mi je baš bilo interesantno kad smo razgovarali, tad je bio i gospodin Marić, da se vi uopće ne sastajete nikad pred neke te organizacije, kad nešto organizirate, pa hoćete li vi ovo ili tako dalje, međutim vi to svi znate što je vaša obaveza i to vi sami od sebe, jel?
1: Da, mi se ne sastajemo, mi jednostavno radimo kao jedna glava.
0: Vas ono online.
1: Da, mi smo online, mi smo jedna zdrava cjelina i jednostavno kažem, svatko zna što radi, ako negdje zapne, odmah se prebaci na nekog drugog, to se odradi bez neke panike, bez neke pompe, jednostavno ekipa smo koja zna što radi.
0: Pa hajde, evo, uključite i mene u to sponzorstvo, a ja ću se doći u član kod vas. Mada sam sam sebi nekad rekao, nije davno bilo kad sam rekao neću više biti član nijedne udruge, ali vaše ću biti. Evo, kršim svoje obećanje.
1: Pa evo, Ljubko, niste jedini koji to rekao. Moja gospođa Silvija, ona je protiv svake udruge i jednostavno ona je sigurno jedan od većih stupova ove udruge. Ona je osoba koja je najveći kritičar moje slavonske večeri, naše slavonske večeri. Ona je osoba s kojom ja ne pričam nikad 2 tjedna pred slavonsku večer jer je kritičar veliki i vjerojatno zato je to što je. Da. Ovim putem pozdravljam svoju Šaciku, kako ja zovem, volim je najviše na svijetu.
0: Evo Šacika, mog Žarka i od mene lijepi pozdrav. A ne bi vi dobili večernjakovu domovnicu da vi to ne znate raditi, a?
1: Da, tako je, ove godine 8. marta u Bad Homburgu kod Frankfurta nominirani smo i dobili smo Večernjakovu domovnicu, to je nagrada za najbolju hrvatsku udrugu u useljeništvu i jednostavno ponosni smo i naša udruga kao da je procvjetala sa članovima i sa moralom nakon te domovnice. I evo, ja i moja gospođa smo bili na toj dodjeli, jednostavno to je glamur, to je nešto što bi poželio svakom Hrvatu koji živi van Hrvatske, poželio bi svakoj udrugi, radite, netko to prati i ništa neće biti nenagrađeno, vjerujte mi.
0: E, sad ćemo polako krenuti ka našoj Lici, dole, gdje nas slušaju naši dragi prijatelji u Krnjaku. I zapravo žele čuti da nešto i o njima kažemo, a to će biti u temi Božićni koncert. Ajmo malo pjesmom u Liku.

0: Još 13,5 minuta do kraja naše emisije, taman toliko da privedemo i kraju naš razgovor, a sada je na redu pitanje zapravo da ga obradimo ja i moj gost, gospodin Žarko Banović, u vezi božićnog koncerta. Kad je taj božićni koncert zapravo, što se na njemu zbiva? Ja sada kad zamislim božićni koncert, to su violinice, to su gitarice, to je, jel to tako ili?
1: Pa, dobro, nije to baš tako. Božić dobjerak će se održati 13. prosinca u Traun Edu, Randweg 6, Faram Sant Jozef. Gosti na tom našem božićnom domjenku su kulturno-umjetničko društvo Kordun iz Krnjaka, muška pjevačka skupina Divanđije Slavonija Svilaj, jedna austrijska pjevačka skupina koja je još u pregovorima, kulturno-umjetničko društvo Tkanica, naši najmlađe, najmlađa sekcija bi imala svoj prvi nastup, zato pozivam se ljude da dođe da podrže naše najmlađe u svom nastupu i to smo mi tako nekako zamislili.
0: Evo upravo vas slušaju i mene i vas, slušaju nas u Krnjaku, gospoda iz uprave i svi članovi gotovo mogu misliti. Svi članovi koji željno očekuju dolazak ovdje u Linca, mi isto tako i željno očekujemo i prihvaćamo njihov dolazak i radujemo se naravno susretu. Mi smo dogovorili taj... To je za njih prvi izlazak, mogu reći, u Austriju.
1: Pa eto,
0: i to kod vas.
1: Pa eto,
0: možete misliti koliko ste počašćeni.
1: Da, mi smo iznimno počašćeni. Ovim putem pozdravljam kulturno-umjetničko društvo Kordun iz Krnjaka, pozdravljam cijelu upravu, posebno gospođu Đurđu s kojim su ti pregovori i počeli, to jest započeli, nisu još u završnoj fazi, ali uglavnom na dobrom su putu.
0: Željama se pridružujem od srca sve redom, pozdravljam posebno svoju sestru Đurđu i svog brata Nikolu koji, evo, sad su uzradio negdje dole daleko kod Karlovca u Krnjaku, slušaju ovu emisiju i naravno poslije ove emisije sigurno ćemo se mi opet čuti. I svako dobro svim članovima i predsjedniku općine Krnjak, gospodinu Petru. Mislim da je Petar, još ga nisam upoznao, ja nisam ga još upoznao, upoznaću, bit će vremena i vi i ja, možda tako baš je tu večer, evo. I ta, recimo... manifestacija završava ovogodišnju godinu.
1: Tako je, s tom manifestacijom završavamo ovogodišnju godinu za posjetitelje. Svakako mi svake godine kao KUD sa svojim članovima posjećujemo jedan od Andenksmarktova u Austriji. Sad gdje ćemo ove godine posjetiti, to je stvarno još neizvjesno, ali svake godine vodimo naše članove na advent, negdje na čašicu toplog napitka, neki kolač, nešto i tako se završi naša godina.
0: Odlično, još ako bi se uz to moglo još pronaći nešto posjetiti usput negdje nešto u gradu Lincu, što je doista interesantno za omladinu, ali i za starije, naravno, pa ćemo i mi to učiniti, evo. Ovako, gospodine Žarko, mi smo već pri kraju naše emisije, 10 minuta je još ostalo, a vi to sami ne radite u toj udruzi, ipak je tu malo više ljudi oko vas.
1: Tako je, ne radim sam, što je nemoguće, ja često puta kažem ja, ne, to ja, to smo mi, to je Kutkanica, imamo odbor koji broji skoro 20 članova, jako smo ponosni na to, ali jednostavno ja ovim putem moram imenovati neke ljude bez kojih Kutkanica ne bi bio ni osnovana kamo na putu gdje sada i na ovom što radimo, a to su Josip Marić sa gospođom, Slavko Galović, Jela, Jadranka, naše divne voditeljice Mihaela i Dijana, moja supruga i prije svega moj naš blagajnik Nevenko, o kojim se ovim putem jako zahvaljujem, to je osoba koja nema djece u folkloru, ali doći će unučad, naravno neko će vjerojatno biti član KUD-a Tkanica, neizmjerno im i od srca veliko hvala za sve što čine za nas i za KUD Tkanicu.
0: Evo dok razgovaramo, moja isprika. Ja sam rekao da su iz Like naši naredni gosti koji dolaze na Mulin, zapravo oni su s Korduna.
1: A dobro, Kordun, Lika, da niste ljubko sad ispravili, ja bi ostavio to tako kao Lika, iako je gospođa Đurđa naglasila da su oni Kordun, ali evo, ovim putem se ja ispričavam što nisam ranije intervenirao i to popravio.
0: Kordun, Bosna, Banija i Lika, to je druže čvršće od Čelika.
1: To priča čovjek koji vjerojatno odrastao u Zenici i u Bosni, Čelik. Kod nas Slavonija najtvrđe što može biti, to je bundeva.
0: Kukuruz.
1: Ništa, ili kukuruz, evo.
0: Klip. Zvako je moj Žarko, ja bi sada vaše te divanđe koji su vam gosti, rekli ste.
1: Da, muška pjevača skupina gosti su nam 13. prosinca na našem Božićnom domjenku.
0: Evo i malo nek zapjevaju pa da čuju kako to zapravo pjevaju divanđe i kako će i raspoložiti tu večer.

0: I evo, dragi moji, bilo bi to sve za danas. Dragi prijatelju i dragi moj Žarko, hvala ti lijepa što si došao u današnju našu emisiju, da zajednički malo pročakulamo, što kažu Dalmoši, o našem kulturno-umjetničkom društvu Tkanica iz Linca.
1: Pa evo, Ljupko, hvala vama na pozivu. Bilo mi je čast gostovati u emisiji. Ovim putem još jedanput pozivam sve ljude dobre volje, kulturno-umjetničko društvo Tkanica Linc iz Trauna, Slavonska večer, dođite, posjetite nas, ludo ćemo se zabaviti, što je zagarantirano, i svi ste dobrodošli.
0: Dakle, dragi moji, imate gdje izići dva puta, Slavonsko veče i Božićni domjenak ili Božićni koncert još u ovoj godini. A eto, dotle, uživajte ne samo ovaj tjedan, već cijelu ovu godinu, a poslije kako nam bude, jel? Još jedan po svima lijepi pozdrav iz kulturno-umjetničkog društva Tkanica, lijepi pozdrav mojima dole u Kordun, Kordun. I tako dalje, svima vama, dragi prijatelji, želim uspješan, sretan naredni tjedan i ponovno vas slušajte u nedjelju od 18 sati. Još jedan po Žarko moj, hvala ti lijepo.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.